0: awi nyoro soro kukura ye bube janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris
1: awi nyoro soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walsa kasega mauka nusongo ya deba walsa kasega mau flake bali bela jilen badon ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndorema nanzara ka oku comedian we imuris o do ka barabele ka se ka maula yelen bololo sanfe ma ko te se ka maula yelen ken ka e ti la yelen ko be la yelen ba ne be se ka yel soro son au dans bi vacances du mois kené kan obenu yere yi balité toko obenu yere yi wal sa ka seka do jondo ani ambe baroke ka tuka bara a nusontia a here a geleya ana degun konona na